Ja, der hørte vi Erter og Flesk, og det er Sven Ingvars orkester som har spillet inn den. Og her var några melodier over fra i går. Vi kan jo börja med den som stod først i køen her, nemlig Harry Brandelius. Han hadde seglat før om masten.